0: アスカム先生、旅を延期してここにいていただけませんか。ベス様のことが心配で。
1: それほど重い病気とは思えませんが。
0: そうでしょうか。
1: あなたの看病で治るでしょう。これまでと同じように。